0: Contohna kieu, coba hayang papatahan kumaneh gedayan. Sangkan ulah modol dina teras, ulah ngising di tengah imah. Tah eta papatah teh kadenge kumanehanna teh ku hayam teh. Tapi lamun geus seubeuh mah nyatu bus ka imah, cle miceun kokotorna. Di mana we ingetna teu ieuh ngadenge kana papatah tadi ti urang. Tah nu kitu ceuli hayam, alias lamun jelema mah ceuli hayameun. Kana papatah teh ngadenge tapi tara dihartikeun, tara dirinyepan, tara digugu. Cik, naha aya manusa nu boga ceuli, cara ceuli hayam? Pak Aris netep di ka Ian. Ari Ian, mani eceuy ceulina rumah samanehna teh salah. Omongan bapana asa keuna pisan kana mamarasna. Ian henteu nemalan. Katiluna ceuli manusa. Lamun urang sebagai manusa kudu ngarumasakeun urang teh boga ceuli-ceuli manusa. Ari ceuli manusa mah bisa ngadenge, sarta nu kadengena teh sok diharcikeun, sok digugu, sok dijalankeun. Sabab naon-naon anu geus kadenge teh sok dipikiran, direnyepan, dihartikeun sarata dijalankeun. Tak ayeuna bapa rek nanya ka maneh, Yan, ari hidep boga ceuli atawa henteu? Gaduh atuh pak, tembal Ian bari tetep ngeluk tungkul. Syukur. Hartina maneh lamun boga ceuli lain ukur bing teu puguh. Kudu nganuhunkeun ka Allah nu Maha Welas jeung Maha Asih. Yen anjeunna geus masihan ceuli ka hidep, oge kasakumna manusa, kasuh bapa. Coba bapa rek nanya deui. Bisa dipake ngadenge atawa henteu ceuli teh? Tiasa, Pak. Syukur ari bisa pake ngadenge mah. Haratina ceuli hidep teh sampurna, henteu torek, henteu ocoy, henteu jonge, henteu tungi, teu cara ceuli katel. Lain ceuli jiwireun, lain ceuli ceumpaleun, lain ceuli kaitkeuneun. Hartina teh kitu, Ian. Tapi bapa rek nanya deui. Ari nu kadenge ku hidep sok dihartikeun atawa tara? Sok digugu atawa tara? Ian teu nemalan. Sirahna beki ngeluk tungkul kawas beuk menang mabuk. Ku Ian geus kapikir pasti bapana bakal nyebut ceuli hayam ka manehanna. Darumasa boga ceuli nu bisa dipake ngadenge tapi tara dihartikeun. Ya, bapa mah moal nyebutkeun yen hidep boga ceuli hayam. Ngan bapa tetep miharep supaya ceuli hidep dipake ngadenge, sarta naon-naon anu kadenge ku ceuli laksanakeun, jalankeun, bari hartikeun. Anu bener tarima, anu goreng piceun. Tah eta ceuli manusa ngaranna. Ari Ian ngahep-hep, teu wani ngomong. Ku bubar liah di pelong, ku Pak Aris ditetep, atuh meni murungkut Ian teh teu bisa mingge harita mah. Ian, kumaha Pak? Dengekeun kumaneh? Ku ceuli manusa, dengekeun, serepkeun, hartikeun. Isukan inung hidep teh rek daftar angkat ka Mekah, rek munggah haji, ngajalankeun rukun Islam anu kalima. Bapa miharep sangkan hidep milu ngarojong kana niat indung hidep anu sakitu hadena. Carana mah gampang ceuk bapa mah. Carana ku jalan ngarobah kalakuan, ngarobah lampah anu salah, anu kasasar, lampah anu nyeun ulun-ulun kajahatan. Ganti ku pagawean anu hade, anu sajalan jeung ajaran agama, nu dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala. Maneh teh anak lalaki anu panggedena, sing karunya ka indung, sing karunya ka kolot, sabab hiji kolot atau hiji indung bisa wae cilaka alatan kulaku lampah nu jadi anak. Hartina maneh lamun nyeun petalaku anu nyeun ulon-ulon kaributan kariweuhan, hartina geus teu ngahargaan, geus teu hormat ka kolot. Senang keur anjeun tapi kolot bakal nyeri hate. Ceuk katerangan disebutkeun anak mah ka kolot kumaha hormatna, mun nyarek digugu, mun nitah digugu. Da kolot oge boga kewajiban keur miara, keur mere, keur mapatahan. Nitah oge sarua eta teh ngabejaan mandarkeun kolot teh kewajiban kolot ka anak. Anak boga kewajiban nyaeta hormat kahargaan ka kolot, teu ngahinakeun kolot, teu nyeun aib ka kolot. Jadi mun hidup bener-bener nyaah ka indung, nyaah ka kolot, coba yan geura lilirkeun pikir, geura robah lalampahan. Sing inget kenapa patah bapa, cik eureunan pagawean anu goreng teh. Geura sadar, geura eling, sing era kutangtungan, sing bisa ngajenan diri pribadi. Lantaran urang bisa diajenan ku batur, lamun urang oge ngajenan kadiri pribadi urang, haratina ngajenan diri teh urang nyeun petalaku anu hade lampah ulah salah sanggup atuh henteu ian. Ceuk Paris bari mencrong, ari ian mani ngaleper pok ngajawab ampir teu kadenge. Sanggem pak. Kumaha? Sing tarik ngomong na tuh, sing tarik ngomong na kudu tegas. Banyak rijing babaturan tinggal box ya teh. Wah, pake bahasa-bahasa sato geningan tinggal box kali tu kali nyelukan babaturan mah. Nah di kakolot, sanggup ente. Sanggup pak, syukur munnya mah sanggup. Tapi omat, lamun omongan hidup papaling pang jeung kenyataan. Teu akur jeung ucapan, hidup sorangan nu Paris nanggung akibatna. Lamun papatah bapa teu didenge, nganung harati yen hidup ngabogaan ceuli katel. Anu guna nangan ukur dijewer, diwireun atawa ceumpaleun paling untung dikaitkeun kana paku eta ceuli katel teh. Terus deui. Lamun teh mah maneh boga ceuli didenge mah didenge bari jeung teu dihartikeun nganung hardi hidup teh ngabogaan ceuli hayam anu taya pisan hargana. Tah ayeuna mah kari milih mending disebut ceuli katel, ceuli hayam atawa ceuli manusia. Eta mah kari milih, tah hidup geus gede. Geus leuwih ti 23 taun. Malah geus 25 tahun maneh teh hartina geus bisa mikir sorangan. Lalaki maneh teh ieu lain awewe. Beda anak awewe jeung lalaki. Lalaki mah gede tanggung jawab. Paris liren sasauranana kop kana rokok keretek terus diseungeut peledug haseupna ngebul mulek ka luhur. Ari bubar liah teu milu nimrung. Manecayakeun we ka Pa Aris sagemblengna. Sedangkan ian beki era ku bapak nak da gening disangka arek nyarekan teh henteu kalah meres sidi pikiranun. Dilalila ian sadar pok maksakeun ngomong.
1: Bapak, ibu.
0: Kumaha?
1: Kumaha ian? Abdi rumah was lepat parantos nyisinkeun ka sepuh teu ngagugu kana rupi-rupi amanat. Insyaallah aya nama abdi bade sadar bade nurut kana papatah ibu sareng bapa.

0: bari seliren sasauranana kop kana rokok keretek terus disengut peledug hasup nangebul mulek kaluhur ari bubar liah temilu nimrung manecayakeun we ka Pak Ari sagemlengna sedengkeun Ian beki era ku bapana da geuning disangka arek nyarekan teh henteu kalah mere silib pikiraneun dilalila Ian sadar pok maksakeun ngomong.
1: Bapak, Ibu,
0: kumaha?
1: Kumaha Ian? Abdi rumaos lepat parantos nyisinkeun ka sepuh teu ngagugu kana rupi-rupi amanat. Insyaallah aya nama abdi bade sadar, bade nurut kana papatah Ibu sareng Bapak.
0: Alhamdulillah. Syukur ari kitu mah Bapak percaya. Bapak percaya, Bapak percaya. Ingat, Bapak percaya hidup bakal ngagugu kena papatah nu jadi kolot. Jung aya nama geureureuh heula bisi capek urut gelut bisi hayang reureuh tas ngancrong niatan sing kuat Ian dimimiti peuting ieu rek eling bakal sadar babalik pikir.
1: Mangapa
0: Ian terus cengkat koloyong ka kamarna, bluk nyuuh, hate tagiwur, pikiran rungsing, teu puguh rasa. Rusras kanu geus kajadian anu geus kaliwat. Ras deui inget ka Rusli anu geus masket ngahiji jadi sobat dalit. Kamana-mana oge terapa pisah antara Ian jeung Rusli teh. Geus dalit pisan, sama pahit sama manis, ngan hanyakal. Eta teh nyoba soteh bet dina jalan anu sasar anu jahat danget kiwari antara Ian jeung Rusli geus taya panghalang. Rusia pribadi geus ebreh tembong geus silih kanyahokeun sarta geus janggi rek silih belaan sedengkeun Rusli beuki wani migawe pagawean-pagawean anu jahat. Asa aya nu ngadorong, asa aya nu maturan. Ian nya kitu keneh lir ibarat nu palid mangih kekemingan. Karusli teh estu masket. Guanana geus apal ka tempat-tempat pamainan, tempat palacuran jeung tempat-tempat sejen. Paranting lajur nafsu ngumar kahayang nyacapkeun pangejak setan diubek di Bandung mah antara Karusli jeung ku Ian. Ari ayeuna Ian menang panggeuing kitu ti kolotna. Lumayan atuh bingung oge mikiranana. Ian menang panggeuing ti kolotna nyaeta Bapak Aris jeung Ibu Waliah. Ari Ian lumayan bingung oge mikiranana. Eta sungguh bingung baraya pipikiran Ian teh. Matak berat kana sirah Ian ngaguling blak nang karak buk nang kuban panon kucap kicep neuteup lalangit pikiran kumalayang kamana mendi sedengkeun di luareun imah geus jempling geus liwat wanci sareureuh budak nu lalar liwat geus raat nu ngalampreng ukurona sakali-kalieun sedengkeun Pak Aris jeung Bu Waliah arasup ka kamar jep jempling siga nama harita teh ngesare pada tibra nekranan.

0: Berang deui, peuting deui, gunta gantina poe henteu karasa. Namahan bilangan mangsa numu-numu itungan waktu teu karasa sabulan geus kaliwat. Nya akhirna mah cunuh kana waktu anu tangtu ningang mangsa nu utama nitih wancin mustari ibu waliah nu geus tatahar hayang carah ka tanah suci ngajarankeun ibadah haji nyumpun anu kun Islam anu kalima poe ieu geus nincak kana mangsana pikeun miang ka Mekah babarengan jeung Kang Ubed katut bojona nya eta ibu yayah teh sakumaha anu geus direncanakeun atuh puguh we harita teh di imah paris geus ubiag loba jalma utamana mah tatangga-tatangga nu dareukeut sobat-sobat nu jarawuh nu dibejaan pada hayang ngabidu jengkeun mileuyankeun ngadorong doa kanu bakal miang ka tanah suci. Sabada ikrar ijab kabul sarta disuguh tuang leueut akhirna Bu Warliah angkat harita teh kalawan amitana ka Pak Aris terus ka anak-anakna terus sasalaman ka sakura anu aya di dinya mah dituturkeun ku Kang Ubed jeung Bu Yaya anu memang geus di kamari aya di dinya darek init bareng cenah. Satuluyna geus kitu mah bus kana sedan nu nyupiran Ian digoneng ku Pak Aris ari Bu Warliah dina jok tukang ngareneng tiluan jeung Kang Ubed katut Bu Yaya sedengkeun Nyi Yayen jeung Nyi Titi misah mobil da aya mobil babaturan Pak Aris nu ngahaja rek milu jajab malah aya opat mobilna harita teh sanggeus tarapti Pak Aris mere komando sangkan ia ngamimitian ngajalankeun mobilna gerung gerung geser maju lalaunan ninggalkeun pakarangan imahna.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

ampirampak ting greneng maca lapat bismillah. Nu teu milu jajab ting garupay rajeg sisi jalan bade ngadoakeun kana urek miang ka tanah suci. Satuluyna Bu Waliyah jeung Kang Ubed katut Bu Yayah ditampung heula di asrama calon haji. Didinya dibere heula penerangan-penerangan ngeunaan cara-cara na ngajalankeun ibadah haji. Kalawan diayakeun manasik haji kalayan apik pisan, maksudna sangkan sarerea ngaranti jeung prakna dina cara-cara ngalakonan ibadah haji. Ulah tepikeun ka ngawagu sagala teu bisa sabab aya keneh diantarana calon haji anu teu ngarti pisan kana itu jeung ieuna. Sanggeus dianggap cukup sagala rupa na nyadina mangsa anu geus ditangtukeun para calon haji teh diiangkeun ka tanah suci, ka tanah Arab, kota Mekah. Diakut ku kapal udara, kaasup Bu Waliyah jeung Kang Ubed katut Bu Yayah, initna bisa babarengan tiluan da memang geus diatur ti samemehna. Cag urang tunaheula anu keur miang ka Mekah mah nurek ngajalankeun ibadah haji ngalakonan rukun Islam anu kalima.

0: urang caturkeun anu ditinggalkeun harita teh. Dina poe kahiji sabada ditinggalkeun ku Ibu Warliah, ian bener-bener sadar manehna teu ka mana. Estu cicing di imah teu daekeun udan ider deui ayeuna mah. Malah aya nu pikeun kagumiraeun da make jeung daek sasapu ian teh. Daek mantuan beberes teu kudu diituh jeung dieta. Mun pas sore sok ngariung ditempas ngobrol jeung adina dibaturan ku Pa Aris bapakna. Kitu we ian teh ayeuna mah nalikneuk di imah, daek cicing di imah ayeuna mah. Tapi dasar geus cuman ngider sarta geus resep udar ider jeung udar ador bari sakara dilakonan. Sakur anu inget mah jigana teh hayang bae dilaksanakeun. Carana mah kumaha bae atuh. Kitu sifat ian salila ieu. Nya akhirna ayeuna ian asa kasengker. Asa dipanyara. Puguh we di imah teh mineng huleng jentul. Ngalamun we ngumbara sawangan. Mah pantes anu can puguh karuhan. Ras inget ka si Rusli. Ras inget kana pagawean matuhna. Nya eta dina ngajarankeun kajahatan. Anu geus asa maneh, asa ngalaleunah. Matak inget bae mun henteu kalakonan teh. Pareng dina hiji waktu, dina hiji poe. Pa Aris keur ngantor, nyiyeyen keur ulin ka babaturanana. Ari di imah ngan ukur ian jeung Nyi Titi anu keur digawe sakumaha mistina jadi babantu di rumah tangga Pa Aris. Harita ian diuk sorangan dina teras. Panona melong kaburuan. Pelong kosong tea geningan. Dabati namah kumalayang kamana meni. Keur kitu teh lar Nyi Titi ngaliwat ngajingjing wadah runtah nu pinuh ku runtah dapur rek dipiceun kana tempatna. Istuning atubaraya. Parabawa lamunan jiwa anu kosong kaancikan hawa setan. Harita ian cika anu kasurupan. Nenyonya Titi ngaliwat teh mani curinghak. Red kanu lempang. Bitis jika kok lenyayan. Imit Nyi Titi anu oyang ngegeter genja jantung ian. Langeorna anu lempang matak lenyapan kana hate. Ian puguh atuh colhok bengong weh. Panona tengicep-ngicep. Tikorokna gonok lakina kaluhur kahanap. Lok-lok weh. Nenyo parawan anu sakitu mongplokna. Sakitu lempaina. Da memang keur meujeuh na jati atuh Nyi Titi teh. Cadakan pakeanana basajan pisan. Komo lamun Nyi Titi didangdanan mah waduh bua geus kumaha ian teh.
1: Atuh. Masya Allah.
0: Gening si Titi teh sakitu gelisna.
1: Aduh.
0: Sakitu demplona. Aing teh asa kapileupeunan ieu nya. Tiningali ti basa eta. Sedengkeun si Titi teh geus tila aya di dieu. Aya manehanna. Eta kapileupeunan. Pedah aing sok ngedar wae nya. Di luar papangihan jeung nu gareulis.
1: Aduh.
0: Tapi ieu memang gelis asli. Jadi weh, karek sidik ayeuna ka si Titi.

0: Aduh. Masya Allah. Gening si Citi tak sakitu gelis nak. Aduh. Sakitu demplon. Aing teh asa kapilpeunan itu nya. Teu ningali ti basa eta. Sedengkeun si Titi teh geus tila aya di dieu. Aya manehanna. Tak kapilpeunan. Pedah aing sok ngedar wae nya. Di luar papangihan jeung nu gareulis. Aduh. Tapi ieu memang gelis asli. Jadi weh karek sidik ayeuna ka si Titi. Kitu ceuk ka Teh Ian anu geus mimiti kausap setan perbawa dina ngalamun teh. Ari panona terus neuteup ka Nyi Titi dipelong tepi ka tempat runtah teh. Teukung sirila Nyi Titi geus balik deui. Ayeuna mah nu kaciri teh hareupna badan hareupna Nyi Titi teh. Atuh komo Ian teh beuki moho. Nenyo gunung sakemaran anu oyag-oyagan beki rosa ngageterkeun jajantung Ian sedengkeun pakulitan waduh memang kasebutna hideung santen tapi semu hayo carulang tadi disawang ku Ian ti tukang tetela Nyi Titi teh lenyang ayeuna diteuteup ti hareup beki jentre siup nakeranan teu aya cawadeunana. Malah tangtu ditidik tegigir moal telengik atuh da puguh pangawakan keur meceuh na ngararesi alus pamulu na hade ome hade piara maklum atuh parawan jekekan Nyi Titi teh aduh daek samedin ieu mah yeuh beki sidik beki nyat. Gening ayam musti ka di ieu imah teh. Be. Aing geus heubeul yeuh. Geus leuwih ti 2 bulan aing tara kaluar. Tara papangihan jeung awewe anu gareulis. Heuh da saorana atuh ti heula mah ambeur unggal poe aing guyer jeung awewe teh. Aduh. Ngeunah mah Kang Rusli we bebasnya. Aduh, teu cara aing. Aduh, keur naon Kang Rusli ayeuna nya? Boa-boa juga nama. Tapi kabeneran ieu mah. Sungguh pucuk dicinta ulam tiba. Kabeneran. Kabeneran ieu mah yeuh. Operator ulah kabitaeun nya. Komo naga dongeng nama sok oncomewas ulah. Aduh operator kumaha operator aduh deudeuh Nyi Titi aduh operator oge aduh lok jigana teh aduh ampun matak poho kamu di imah yeuh alah aduh ieu Nyi Titi. Jadi mun kitu mah aya keur paturkeun. Lumayan. Jeung tibatan eubeuh batur mah, jeung tibatan lumanyun mah. Kitu ceuk Ian bari kumetap kawas anu lapar neuleuh dahareun. Keur kitu teh kabeneran lar Nyi Titi ka hareupeunana. Gancang dicalukan bari digupayan. Nyi Titi ngarandeg ret ka Ian bari nanya sopanekeranan.
1: Bade aya pikeureusa naon, Den?
0: Ka dieu heula sakeudeung, Bi.
1: Mangga.
0: Nyi Titi nu da wadah runta sampoyong ka deukeut Ian. Bregdeku nyang hareup ka Ian nu sidengdang dina kursi hoe. Sajongjongan mah jempe. Ian lain ngomong kalah melong ka Nyi Titi diteuteup dina mun-munanana tepi ka hanap. Komo di tengah-tengah mah rada lila melongna teh. Teuing leuleu naon atuh Ian teh. Nanu mutiara siga namanya. Nyapuguh Nyi Titi teh samar polah, luk tungkul tegenah di pelong wae ku Ian teh. Jantungna ratuk tutunggulan hatena pating sareblak betimbul pikiran goreng roba kasieun jeung kahariwang Nyi Titi ngupat jroning atina.
1: Aya kunaon den ian teh jadi kitu? Rek naon ka aing nya? Palang siang.
0: Tekebat ukur semetinya ian kaburu ngomong. Bi, keur naon ayeuna?
1: Nuju masak, Den.
0: Ari geus masak rek naon?
1: Biasa we, Den, ngepel sareng ngaleot.
0: Memeh ngepel jeung ngaleot. Pameresankeun kamar kuring nya. Sepre ganti, bantal poean jeung simutna seuseuh geus bau duh. Geus bau hapeuk, Bi.
1: Mangga, Den.
0: Nyi Titi cengkat marukanan geus rengse meureunan tapi dihalangan ku Ian da betah keneh neuteup Nyi Titi anu geulis can wareg nenyo meureunan anu mongplo harita teh nu donto Ian teh diukeula Bi.
1: Bade aya pikeureusan naon atuh Den?
0: Da jantung Nyi Titi beuki ratuk. Aduh, naon salahna atuh mun ngobrol heula sakeudeung jeung kuring da moal matak ngaganggu kana pagawean atuh. Kitu lain ceuk Ian teu weleh neuteup.
1: Moal Den.
0: Ari Bibi betah di dieu. Bibi betah di dieu, Bibi.
1: Betah Den. Margi nu kagungan bumina sarai mana ibuna bapana para putrana. Abdi teh hayo ngabakti we etang-etang mulang tarima kana parantos sae manah ngajait abdi tina katunggaraan.
0: Ceuk Nyi Titi ngabrehkeun eusi hatena samarukna nyaan ian teh ngajak ngobrol sawajarna. Oh syukur atuh ari betah mah Bi, da kuring ge bungah boga pembantu cara Bibi mah. Tapi ieu teh sanyana mah asa karagok Bi. Bibi mah asa teu pantes disebut jadi babu ah, teu pantes Bi. Teu pantes jadi pembantu rumah tangga. Tapi naha betaik atuh Bi jadi pembantu? Nyi Titi terimalan ditanya kitu mah, kalah mikir dina hate. Naha kamana loyogna omongan ian teh? Naha geuning beciga nu nyosok jero? Nyi Titi jadi geumpeur hatena beuki hariwang. Bi.
1: Kumaha Den?
0: Ti mimiti poe ieu ulah nyebut Aden ka kuring, rehe lah. Teu ngeunah kadengena. Jeung deui Bibi ulah nyeri hate mun ku kuring disebut ngarannya. Moal nyebut Bibi lah teu pantes. Da umur teh sanapeun kuring sigana mah. Mun kuring 24 taun, Bibi sigana mah kan 22 taunnya. Kumaha?
1: Mangga Den.
0: Ih, ulah nyebut Aden atuh, sebut we ngaran, Ian kitu atawa Yayan kitu atawa Akang kitu naon atuh?
1: Teu rarantun teuing atuh dah. Meureunan abdi teh disebutkeun jalmi culangung, teterang di tata krama.
0: Da moal naon? Ti. Cing. Kuring ieu hayang apal sabaraha taun umur?

Waktos naparantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ye dongeng nanya. Urang teundeun di handeuleum hieum, urang tunda di hajuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya. Dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mualamide baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Ah kitu cinek nama euy. Sumuhun sumuhun. Sumuhun Kakang Cemar.
1: Kurang berjuang, kurang singkir.
0: Da geuning hirup di dunya teh hartina hirup teh aktivitas.
1: Aktif.
0: Setiap aktif kudu produksi. Luyu jeung tugas manusia nyata ibadah.
1: Sumuhun. Eta
0: timala. Ngan dina jero pengabdian ieu teh hartina perjuangan dina perjuangan teh aya ikhlas jeung rido. Tawakal.
1: Leres.
0: Aya pengorbanan. Ikhlas rido dina jero ikhlas rido teh aya karena Allah.
1: Tukeneh eta.
0: Ieu teh hakekina mah pikeun nyebarkeun agamana. Anu perlu ari hartina agama teh aturan garapeun makhluk. Tah urang teh cing rido cicing dina aturanana. Lamun teu rido cicing dina aturanana silaka deuleu.
1: Sumuhun.
0: Bakal disajajarkeun jeung sato nasib urang teh. Nyaeta jauh kana innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Laras, laras, laras, laras. Mangga Kakang Tua, oh Kakang Semar.
1: Oh, sae.
0: Ieu urang masrahkeun hiji ayat anu di bulan kula makbodas nyaeta layang jamus kali musada.
1: Sumohon.
0: Engke kahareup bakal kaguar ku manusa-manusa anu cerdas, anu bener-bener ngabdi. Nyata budak angon teh ai budak teh pinuh ku pengabdian. Nasaha nurek daek katitipan ieu layang jamus kali musada bari jeung bener amalna teh amal anu nyata.
1: Sumohon. Eta
0: leres lah.
1: Amal anu bukti.
0: Barang Semar narada ngarencana jadi raja bakal mikeun ieu layang jamus kali musada ka manusa.
2: Iye ingkih.
0: Si horeng aya anu ngintip-ngintip ti alam gaib. Nyaeta cahaya beureum anu teu sampurna mulangna ka alam asal.

diterima aya di alam marakayangan kaluhur tenepi ka handap tenepi. Si Horeng anu paeh mawa kapanasaran nyaeta lanceukna Semar Badranaya nu panggedena Sang Hyang Ransasan.

0: tiap rencana anu sae sok wae aya halangan jeung harungan.
1: Tangtos aya rintangan.
0: Kitu munguh jajadian pangeran.
1: Leres.
0: Parantos teu tiasa ditolak deui si horeng ieu kajadian model kieu teh pikeun nguji ka jalma-jalma anu bener dek ngajalankeun ibadahna ka pangeran.
1: Sumohon.
0: Nya eta ieu arwahna Sang Hyang Rancasan parantos menjelma jadi hiji denawa.
1: Ieu inggih.
0: Kairing balad-balad anu simpati ka ieu Sang Nalendra. Nyaeta bakal nyerobot nyerang ka nagara Ajar Padang bakal ngagagalkeun maksud tujuanana ieu. Raja Ajar Padang anu kekasih nyaeta Prabu Wiramanik.
1: Ieu inggih.
0: Empak merbayaksa dina luhur cadas pikeun ngatur siasat ngepung karaton nagara Ajar Padang.
1: Ieu inggih.
0: Cigrah-cigrah pengawakan jangkung gede si Mardada beose merostaya papadana pasemolir bang barongan ngandika sentak sengor. Tina gendingane pun bendrong Alandria.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kepung tingker tingker keraton ajar Padang Bangga.
2: Ayo, iya.

0: teh aya kumeunah nya euy. Tah seni teh kitu euy.
1: Maha Kang teh.
0: Aya nu ngaharamkeun kana seni tapi keun bae da eta mah selera meureun teu beuki.
1: Keun bae teh mah selera.
0: Keun bae da teu beuki mah bener urang datang lalajo ge henteu.
1: Tetek tong kaget urang bae selera.
0: Nya da eta mah sakur kana seuli

0: Kabeneran, oi.
1: Aya cikur.
2: Moal teh kakang.
1: Moal teh ka dewek deuleuh.
2: Pasti.
1: Anu tukang jahe deuleuh itu. Kabeneran atuh penak sareng terong. Bajar cinte uing terong cenah we.
2: Jaga leha jang naon.
1: Jeung cepang bulan, eung syukur euy, syukur euy. Aya ku bangja deuleuh ye sugane ngajawab ye. Nyahun ka nagara ajar Padang.
2: Duh.
1: Eta lemer mun isa gede kitu, lain jelema. Wah, jelema geuning euy. Aya ku aneh wilujeng tepang nuhun em. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ngajawab euy. Agama Islam maneh nya?
4: Alus.
1: Saihwan jeung uing puteh.
4: Salaman em.
1: Bener maneh Islam?
3: Bener.
1: Geuning teu mawa kenceleng.
2: Rasok mawa kenceleng.
1: Ngarekeun sangsara we sia ka umat Islam teh. Manehna rukun Islam teh?
3: Apa?
1: Coba deui ieu cing.
3: Eta di dinya.
1: Di mana-mana oge rukun Islam mah aya 5, goblok.
3: Tong ka ngambek acuh.
1: Naon hiji-hijina? Hiji syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 munggah haji. Mun kawasa di jalana.
3: Munggah haji teh naon?
1: Banyakan canyahun. Munggah haji teh init ka tanah suci. Ka Saudi Arabia, ka Mekah. Ngadon tawaf di ditu. Jumroh, sa'i.
2: Sa'i.
1: Wukuf. Ngerti mana?
3: Oh, di ditu teh.
1: Heeh. Tah didinya boga we predikat haji.
2: Haji. Bura bantis haji.
1: Ya.
3: Jadi 5 nya.
1: 5.
3: Nah, da genep. Wis.
1: Agama naon sia teh? Genep jeung naon sia teh?
3: Genep.
1: Genep jeung naon?
3: Heupan kalima teh ka itu ka Mekah.
1: Heeh.
3: Ka genepna mah balik deui ka dieu. Pek pikir. Narek cicing di ditu imah teu boga, pagawean teu boga, dulur teu boga, da sangsara geus sok. Mending balik deui.
1: Heuh nya. Bener teh euy. Bener. Nyaan aing mah wah buah-buah guru aing nu salah itu.
2: Eta jalma nu angin.
1: Bener ka ka harti kana si eta bener.
2: Eta jalma nu angin
1: bener pisan euy. Bener.
3: Tuh nu matak pikir heula oge. Ieu ieu agama luak leok teh nu kitu.
2: Istiqomah teh nu kitu.
1: Teu istiqomah. Aye eta nu tukang
3: kuring mah 7.
1: Ke naha sia 7 jeung naon?
3: Narek leumpang teh ditu teh. 7 nama numpak kapal.
1: Ai beuki ka harti yeuh. Boa ieu nu bener teh. Ana aja teh. Muli leumpeuh Yuni. Bener da moal leumpang ti ditu teh. Pek pikir. Oh bener.
3: Tong kaganggu ku batur.
2: Pageuhan pamana.
1: Urang mah pageuhan tetep 8. 8 jeung naon sia teh?
3: Turun tina kapal narek ngajedog
1: tapi oh bener euy bener teu salah teh euy wah beuki ka harti beuki dieu teh Islam
3: aduh ampun
2: mangga jeung beuki ka harti segala
1: hebat bener euy
3: nyaan luak leok pisan teteh agama cenah teh nu kitu
2: oh bener
3: heeh
1: alah hebat euy. Cing hayangnya urang tataru cing anjing urang. Pangihkeun tarucing uing sok.
3: Naon?
1: Aing dek nanyakeun. Aing dek nanyakeun kumaha carana ngabuskeun gajah kana kulkas.
2: Eta.
1: Ngabuskeun gajah kana kulkas? Heeh, nya moal asup da gede teuing gajah. Aing mah lain nanyakeun moal asup jeung teuna. Aing mah nanyakeun kumaha carana gajah diabuskeun kana kulkas.
3: Ih, moal abus gede teuing.
1: Ah, aing mah lain nanyakeun gede teuing.
3: Kumaha atuh teu didinya?
1: Taluk,
3: taluk.
1: Bukakeun kulkasna, abuskeun gajah.
3: Heeh.
1: Bukakeun pantok kulkas geus muka asupkeun gajah tak kitu beleguk aing mah minta jawaban teh.
3: Bener.
2: Bener tapi
1: ayeuna dek nanyakeun kumaha carana ngasupkeun kuda kana kulkas?
3: Bukakeun pantok kulkas, asup gajah.
1: Moal asup goblok da aya gajah di jero.
3: Eh heeh bener.
1: Eleh anjing gua aing eleh.
2: Bener.
1: Jog sia. Nya cik aing oge. Kumaha atuh? Kaluarkeun heula gajahna abuskeun kuda beleguk.
3: Alus aya alus.
2: Bener.
3: Bener aing eleh.
1: Tah ayeuna dewek dek nanyakeun. Heeh, ti Subang ka Pagaden eta gajah dibalapkeun jeung kuda heula mana? Nya heula kuda goblok, heula gajah. Heula kuda, kuda mah tarik lumpatna. Heula gajah, naha apan kuda mah dina kulkas keneh. Wah, anjing. Ajeng dibalikeun tarucing aing anjing aing eleh. Goblok euy. Senjata makan tuan euy. Disangka. Sok ayeuna mane anu tukang bisa.
3: Sok. Ayeuna mah kuda kaluarkeun heula. Renengkeun jeung gajah ti Subang ka Pagaden balapkeun heula mana?
1: Nya heula kuda.
4: Heula gajah.
1: Naha?
4: Apan kuda mah kadempet sukuna. Dina kulkas tadi teh hese. Potong.
1: Atuh bebeja ajeun kagencet kitu sia teh. Jadi kaing neuleuh.
3: Ampun.
1: Goblok aing katipu oge euy. Padahal tarucing ti aing ge teh.
3: Yo, ayeuna ti dewek.
1: Yo.
3: Mane nyaho si Kisaga?
1: Si Kisaga teh
3: leutik ning sagede eta, leutik pokona mah.
1: Anu beureum hideung.
3: Heeh. Tah ieu mah bodas. Bodas. Sagede si Kisaga, sahanapeun si Kisaga, gede keneh si Kisaga. Ngan rada panjang seutik lonyot.
1: Heeh,
3: bodas rupana.
1: Heeh. Terus ditanyakeunana naon?
3: Eta benda nu bodas teh majuna tarik ti dieu ka Jakarta teh ngan ukur setengah jam. Naon cing?
1: Siraru.
3: Siraru mah teu bodas beleguk.
1: Oh, bodas,
3: bodas.
1: Eta piring
3: lain. Piring mah gede teuing atuh.
1: Oh gede. Gunung.
3: Kak, tuh kagedean sia teh. Leutik ieu mah sagedean sahna pun si Kisaga.
1: Eta nyiru.
3: Gede teuing.
1: Loh leutik,
3: leutik. Keusik dicet. Nah, da teu maju keusik mah. Ieu mah maju tarik.
1: Taluk ah,
3: taluk,
1: taluk.
3: Remeh nyelap dina kapal.
1: Dipaehan anjing sia ka dia.
2: Ari aleh teh kitu.
1: Awas ya kuaing.
2: Ancam ari aleh teh.

0: Yen, nanaon di mah? Nanaon di teh?
1: Numawi apa? Kang Ian ngelakukan tindakan anu aib sareng jahat ka bina-bina atuh Pak.
0: Nanyeun patalaku naon deui atuh budak teh? Aduh, apan geus sadar geus cicing di imah? Aduh, ka bina-bina imah yeuh. Naon atuh yeuh cik jelaskeun ka apa? Ka mana si Ian ayeuna? Ka mana?

0: Από κάτσα παραρτώσει για πλασάκα και κανά ουλιάτη.
1: Ναόν.
2: Τιγάλι, ωι, αι, μπουδάκ. Πινούχ κουριδικάν μποχ ροχάνι, μποχ γιασμάνι, μαντλού. Πλασάτ καουάν, αουάν.
1: Αι, μπουδάκ, τζουρ, μα πεδαβάε.
2: Μπουδάκ, τζουρ, μα πεδαβάε. Alah, dawalah. Ya, andi negara peringgandani pesat pisan ai pangwangunan tina sagarupa widang.
1: Ya, anak kang.
2: Sanaos barijeng istri anu jadi ais pangampihna.
1: Ya, anak kang.
2: Oh, sagarupa ge ku jujur naon-naon oge.
1: Ku jujur we.
2: Ku bener, ku bageur. Lah, naon? Jauh urang teu lampahan ka wirata teh ceu.
1: Oh, tangtos we, Akang.
2: Kalayan bisi aya inte ti nagara astina eta beungeut gerah.
1: Culang caling deui.
2: Culang caling deui ka nya. Kumehong.
1: Baju urang rawisan deui ka nya.
2: Baju ka nya gerah jua.
1: Gerah rawisan deui ka nya.
2: Bisi pokona bisi kapangi. Lah, naon urang reureuh heulalanan di deui sagedeung. Ya.
1: Wah.
2: Cing montong ditabuh wae gamelan teh gandeng ah.
1: Kok dititah eta teh nya?
2: Heeh.
1: Cing
2: kita caricing. Dadah teh syuting ngadengekeun nu kitu teh. Heeh. Eta mah dalang anu nitah mamureun.
1: Batur mah hayang jempling cerita.
2: Hayang tiis cilih herang panon dek teh baheula ge.
1: Tarek naon eta geus.
2: Alhamdulillah. Ku kodrat sareng irodatna Allah Subhanahu wa taala.
1: Ih, kantenan Akang.
2: Dina danget ieu urang tiasa patepang deui sok sanaos perantarwisan ka Seti Dian Rekor.
1: Leres, tiasariung mungpulung Akang.
2: Tiasariung mungpulung. Anging Dian Rekor anu ngeureuyeuh nikreuh teras ngarekam wayang.
1: Eh, henteu petot ajeuna mah. Nya,
2: nu sajana mah teu wanieun.
1: Sieun teu payung
2: Akang. Pikeun ngalengkepan koleksi para saderek di bumi.
1: Laras.
2: Anu merekna Dian Rekor kaset sagarupi ge mangga.
1: Nya hiburan kulawarga teh.
2: Hiburan kulawarga awet dianggena ongkoh.
1: Awet.
2: Nya. Asa dianggena we sadinten sakali. Nya. Dola, naon? Heuh euy. Dewek teh aya di nagara wirata mah teu bisa nemongkeun kreativitas dewek da puguh bisi kaciri. Eueuh enges di wirata mah dewek teh. Dek keureuy saeutik pletak diteke.
1: Diteke keur
2: juragan Bima.
1: Teu raresepeun ka jelema nu tukang umur tadi
2: tuh. Keur urang wirata mah teu nyahoeun seni ongkoh.
1: Lamun aya banjir sarura.
2: Eta we dewek diondang kunu hajat.
1: Mun
2: alah meunang wiwirang euy diondang ku nu hajat.
1: Wiwirang kumari Akang.
2: Heh.
1: Wiwirang kumari.
2: Oh, dek teh datang ka nu hajat ge ka diuk dina el ketip.
1: Ari kitu.
2: Aye onang anu sejena barali ke budalan. Aye dewek teh nyingkah da puguh aya nu merecet di handap. Heeh, sebut teuing dahar.
1: Kamarkaan, kamarkaan.
2: Dek teh rek cengkat era. Kabayang. Aye ceuk nu hajat teh na cicing wae cenah. Acik dek teh cing teh pak ieu el ketip dek dibeuli ku abdi. Ah moal cenah moal dijual mun nginyeum ka ge. Henteu cing teh sapotong ge ieu el ketip. Moal cenah moal dijual sameter atuh cing teh ku abdi dibeuli. Moal moal dijual mun nginyeum. Ieu we cing atuh anu didiukan ku kuring ge dibeuli. Moal cenah ceuk dewek teh lamun moal dijual ku aing diisingan. Padahal geus kucuk teh. Heeh. Ampun dia. Tebak kating ku era teh lain jorang, aing mah lain cawokah, lain goreng. Ngan ieu pangalaman. Ampun teh, lain dongeng politik ieu mah. Teu apa kan kitu mah dek. Alah. Ampun teh euy, sawala. Dra, naon? Rieu.
1: Nah,
2: horek naon? Urang ngadongeng beleguk di dieu.
1: Ngadongeng kitu, ngabang-bangkeun hate.
2: Ngabang-bangkeun hate di jauh keneh urang teh urang monok di jalan
1: teh. Ya, sugan aya saung bandrek
2: dinya di. Sugan aya saung dansek. Naon saun dasek?
3: Sumruntu.
2: Heuh, dansek anu diinum nu nyereng teh teh naon nu rada-rada teh? Bandrek, lain dansek. Ai heueuh teh eta. Biasana mah dagangna teh sok di lapang babinsa. Lapang babinton. Ingat ka Haji Ateng aya kitu di Majalaya.
1: Aduh, ampun aing euy.
2: Hirup di dunya
1: nya rupa-rupa
2: kan. Rupa-rupa.
1: Tuka panggih ku Akang.
2: Tuka panggih ku dewek. Jeplanan euy jempeun si Bea kasetna euy.

Urang init dawala. Urang init. Urang init. Aduh. Hayu tuturkeun.

0: sebab tose ka wargi-wargi anu di ditu di dieu nya
1: anu disuklak nu disiklukna we
0: akang anu aya di Arab Saudi sadayana anu nuju nyupiran
1: kantenan
0: nya
1: dulur urang teteh akang
0: tenaga kerja anu aya di Saudi Arabia boh anu nuju ngajalankeun kawajiban haji mudah-mudahan sadayana cing jadi haji anu mabrul
1: umroh teh
0: mangga atuh ah

0: tuna lampah eta. Dekat satur di jalanna ieu Astra Jingga sareng Dawala. Kacarios di nagara Wirata. Kacarios nyaeta ieu Patih Wirata anu kakasihna Patih Kicaka. Dina salabeting sataun ieu Patih Kicaka teh neuneun kacinta dina manahna ka ieu pelayan anu aya di karaton nyaeta Dewi Malini. Padahal ieu Dewi Malini teh nyaeta Dewi Drupadi garwana Yudhistira anu nuju nyamur teh. Rasa birahi anu ngancik dina atina ieu Patih Kicaka beuki masket. Malahan beuki parah sakapeung mah sok peurih. Lir hirup kena ku peurah asa moal peruh tereh-tereh. Hiji mangsa ieu Dewi Malini bade mulih ka tempatna, nyata tempat pangkul manana dipegat di perjalanan.
1: Hei, Malini.
2: Kalanut.
1: Daguan, Malini.

0: Kenaon kaulanu
1: jagoan lah. Akang aya picaritaeun.
0: Keningan ieu teh Gusti Patih Kicaka.
1: Iya. Yeah.
0: Aya naon kaulanu?
1: Aya hal-hal nu baris ditepikeun ku akang.
0: Yuk sumana aya pikir saya naon kaulanu?
1: Kek, tenang.

0: teu sangkanya Patih Kicaka make jeung katarik birahi. Padahal mun ka dewek bogoh teh gede milik meureun dewek. Heeh. Ayo ah.
1: Mangga atuh.

0: kacarios ieu dina mangsa tengah wengi.
1: Duh, yeuh.
0: Ieu Patih Kicaka di sisi situ sumar-sumar kemanikan prata kacia-cia.
2: Hei, bangsa jin, anu ngaku salakina si Malini, ya aing Kicaka ieu.

0: dia tempat-tempat istuning dibersihan deui ku Astra jeung Kudawala istuning teu aya tapak ledeg tilas oko begalan pati kitu kaayaanna.
1: Enjing gujrud salalemur er diunggal desa
0: tembus ka kota. Yen patih nagara Wirata anu kasebat Kicaka anu kasohor jago sakti mandraguna.

itu paling perlayan. Sedangkan ia teh andalan Raja Nagara Wirata Prabu Matswapati gitu kaayaanan. Teu aya nu teu gimire ku ieu Patih Nagara Wirata, ayeuna ngemasing patih tu mah kana ngeperlaya. Tina beja pabeja-beja ti dinten ka dinten beuki era. Ieu beja teh kadang ku urang-urang Kurawa utamina ku Raja Astina Prabu Duryodana. Nampi laporan ti para juru talungtik Nagara Astina yen Patih Nagara Wirata anu kasebat kicakang masing patih teu makaning perlaya neuleumkeun maneh di hiji situ. Ieu beja ka Nagara Astina dipake kasempetan ku urang-urang Kurawa utamina ku Prabu Suyudana. Nyaeta pikeun ngajajah Nagara Wirata. Margi teu wantu nyerang ka Wirata soteh nyaeta ningali ieu patih kasaktianana. Kuayana ieu patih kicakang masing patih urang Kurawa mepek balad sikap pedang tamsir gada meritan rasa panah limpung nyerang ka Nagara Wirata. Anu sapalihna deui para tamtama Kurawa ngaluar-luarkeun sasatoan anu aya di kebon binatang Nagara Wirata. Maksad bade dialihkeun ka Nagara Astina. Atuh ku kituna serangan ti Nagara Astina ka Wirata. Rahayat Nagara Wirata seueur anu paburantak ngararungsi ku ayana sumping serangan ti Nagara Astina pura ka ieu Wirata. Atuh ieu Prabu Matswapati sareng kepala putrana di antawisna Arya Seta urat sangka utara sareng sadayana para tamtama bingung nu teu mangitungtung susah manah nu taya sudahanna kitu kaayaanna. Ku kituna dina waktos ieu kautus ku Ramana Raden Urasangka pikeun ngayakeun perlawanan ka para Kurawa anu nuju ngahadang di palih kidul nyaeta Waladya Balad Tamtama Wirata. Pikeun mimpin pasukan Raden Urasangka dina waktos ieu nyana kareta pusaka nagara pikeun ngayonan yuda serangan ti Nagara Astina. Alumampah. Kani kaula nun kadieu sakeudeung

pikeun tatan-tatan ngayonan Yuda. Nyalukan kandi hurat nala, ari kandi hurat nala teh nyaeta Arjuna anu nuju nyamur teh. Kani, ulah nu kadi.

0: kajania ho. Baretok rayak kene siki caka maneh nepi ka gede hulu kumalungkung boga rasa yaing uyah kitu.
1: Iya, eta ayeuna mah geus dawa sihunga.
0: Sarua jeung ngalawan bebenyit wong wirata. Ayeuna mangsana ancur.
1: Kurang ajar.
0: Maju wong wirata.
1: Ayo maju.
0: Maju terus. Terus.

Ya. Sanes mabur kapusir dayeuh Wirata tapi dina palebah pengkolan dipengkolkeun ngajug-jug ka hiji leuweung. Ari maksadna